Hesis, torners, vidriga höst, byanalfabetism, brond, skärmen, konsten att andas med en grep genom ena lungan.